слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».
1: Безумие. Осъждането е същинско безумие. Осъждаш ближния си ти, братко, който сам си подсъдим и имаш да отговаряш пред общия съдя за многобройните си грехове. Ние всички сме затънали в общата вина, греха. Всички ще застанем пред съдилището Христово. Бог е съдията на всички ни. И мъртви, и живи, всички ние сме наредени на подсъдимата скамейка и чакаме реда си, за да бъдем осъдени според делата си. Безумен е онзи, който вместо да се постарае да заглади някои свои грехове, тък му пред очите на съдията греши и по този начин отежнява положението си. Безумен е, например, подсъдимият за обида, ако продължава да се гневи пред съда, да нанася пред всички най-груби обиди на тъжителя и с това явно да доказва вината си. Така той сам подписва своята присъда. Също така безумен е всеки човек, който, бидейки сам грешник и подсъдим, вместо чрез милост към ближните си да изпроси от Бога милост за себе си, осъжда пред всевиждащото око на съдията Бога ближните си и нарушава по най-груб начин Божията заповед «Не съдете, за да не бъдете съдени». Който знае тая Христова повеля и я нарушава, сам написва присъдата си и все едно доброволно се отказва от всяко снисхождение. Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Всички сме грешници пред Бога, говори свети Тихон Задонски. Ако сега не се намираш в някой грях, то може би си бил вече в него, а ако не си бил, то можеш да бъдеш. Можеш и по-тежко да съгрешиш, отколкото твой ближен, когато осъждаш за грях. Защото окаяността е обща за всички ни. Злото се крие вътре в нас. Нашите страсти са нашите врагове в нашите собствени домове. Всички сме изложени на еднакви изкушения. Твоят ближен днес, а ти утре вършиш същото, ако не делом, то поне с дума или смисъл. Защото без Божията благодат нищо не можем да извършим, освен злото. Що ме така? Защо осъждаме? Безумието на осъждането проличава от каквато и духовна страна да го погледне човек. Осъждането незабелязано попарва като есенна слана всички добри качества в душата на злоязичния. Свети Йоан Лествичник добре характеризира осъждането. То е, казва той, незабелязана, но тежка болест, скрита и неусещана пиявица, която изсмуква и поглъща кръвта на любовта. То осквернява и обременява с грехове сърцето, изтребва непоручността. Според праведния Божий съд, осъждането облегчава бремето на чуждите грехове за сметка на осъждащия. Това, разбира се, не значи, че всеки, който е одумван, се очиства само поради това от беззаконията си. То значи, че само при известни условия осъждането може да подобри положението на осъждания. Той може да извлече полза от осъжданията, ако се смирява и съкрушава, щом чуе как го осъждат, ако се съгласява с враговете си, които го нападат, и не се озлобява против тях. Ако, подобно на митаря, който бил осъждан от фарисея, със сълзи на очи се моли: «Боже, бъди милостив към мене грешния». С една дума, ако той се кае искрено и дълбоко, без да се гневи на осъждащите го, тогава хорското осъждане заедно с неговото себеосъждане ще го избави от Божия съд. Но тежко и горко на осъждащия. Той си навлича поради своето неразумие голяма напаст. Към всички свои стари грехове прибави и нов – осъждането. И желайки да хвърли укор върху другия, опетнява собствената си душа. Искайки да натовари чуждия гръб с обвиненията на клюката, спомага да се облегчи съвестта на осъждания и натоварва своята съвест с нов грях. Ако той продължава така да осъжда безогледно, по силата на Божието правосъдие рано или късно сам ще падне в греховете, за които усмива другите. Свети Йоан Лествичник не от себе си говори, когато казва: «Послушайте ме всички вие, зли ценители на чуждите дела. Ако е справедливо, с какъвто съд съдим, сами да бъдем съдени, то несъмнено за каквито грехове укоряваме ближния, същите падаме и сами». А преподобни Доротей обяснява как става това. Ние осъждаме, злословим, укоряваме ближните, а накрая падаме в същото това, което осъждаме. Защото поради той, че човек не се грижи за своите грехове и не оплаква, както отците са казали, своя мъртвец, той не може да преуспее в нищо добро. И понеже човек не стои на едно място, щом не успява в доброто, той напредва в злото. Тъй неусетно той сам си навлича това, което е осъждал у другите. Без всякакви други провинени от наша страна, осъждането е достатъчно, за да ни погуби навеки. Свети Йоан Лествичник недвусмислено говори: както от самомнението, без всяка друга страст може да погине човек, така и ако имаме навика да осъждаме, този само навик е достатъчен, за да ни погуби съвършено. Не е ли тогава велико безумие да осъждаме другите за техните грехове, за които не ние, а те ще си отговарят пред Бога? Защо се занимаваме с неща, които не ни засягат? И защо искаме непременно те да започнат да ни засягат? Някои хора, да речем, извършат тежки грехове. Когато ние ги осъждаме за тези грехове, сякаш бързаме да вземем участие във вината и отговорностите, проистичащи от тях. Не ни стига това, че тия грехове са успели да тикнат към погибел вече едни души, ами искаме непременно и ние да се възползваме от тях за своя погибел. От тук бихме могли да разберем, че осъждането е действително едно от най-тънките коварства на лукавия. Той поощрява осъждането, за да може с едни грехове да втикне повече души в ада. Тогава не е ли велико безумие да осъждаш ближните си?

Жестокост. Осъждането е и голяма жестокост към ближния. То няма за цел поправенето му, което се изтъква често като благовиден предлог от осъждащите, а уязвяването му, което обикновенно старателно се скрива от тях. С осъждане никой никому не е помогнал. Так му напротив, с него мнозина са били жестоко наранявани и озлобявани. Осъждащият обикновено злослови и оскърбява, радвайки се на опозоряването на другия. Това нерядко запалва адска злоба в засегнатата душа. Тъй осъждането отравя и погубва по-слабия брат за спасението на когото Христос е увиснал на кръста. Лошата дума отваря рана в душата. А както свети Тихон Задонски мъдро говори, телесните рани по-бързо заздравяват отколкото душевните язви. От това уязвяване се явява скръб, от скръбта немощ, от немощта смърт. Човекът, като честолюбив, предпочита да се лиши по-скоро от богатството си, отколкото от доброто си име, защото богатства той може пак да придобие, но трудно се възвръща доброто име. Затова и толкова мъчително се преживяват клюките, клеветите и обидите. Но макар че знаем това, ние пак осъждаме безмилостно ближните си. Не така са постъпвали светците. Те са имали голяма любов и състрадание към съгрешаващите. Лекували са ги като болни, правили са всичко, за да ги спасят. Един удивителен пример в това отношение ни разказва свети Доротей. Няколко монаси дошли при големия Божи угодник свети Амон и му рекли: «Елай, виж, отче, в килията на еди кой си брат има жена». Свети Амон отишъл. Като се сетил, че братът е скрил жената под намиращото се там буре, той седнал върху него и заповядал на братята да търсят по цялата килия. Когато те нищо не намерили, той им казал: «Дано Бог ви прости». Тъй той ги засрамил и поучил да не вярват прибързано на всяко доносничество против ближния. А когато всички излезли вън, той хванал за ръка съгрешилия брат и му казал: «Какво вършиш, брате? Помисли за душата си». Братът веднага се засрамил, дошъл в умиление и скъсал с греха. Така благотворно подействало на душата му човеколюбието и състраданието на светия старец. Когато ние постъпваме жестоко, постигаме тъкмо обратните резултати. Ако някой върви по погрешен път и ние бързаме да го осъдим, чрез публичното му опозоряване го бутаме още по-дълбоко в бездната на греха. С своята жестокост ние само увеличаваме придобивките на сатаната. Веднъж преподобни Исаия видял, че един брат върши тежък грях, но не го осъдил, а си казал: «Ако Бог, който го е създал, вижда това и го щади, кой съм аз, за да го осъждам?» Най-великите светци са проявявали най-голямо снисхождение към грешниците. В един манастир някой си брат бил измамен от дявола и паднал в грях. По тая причина той бил изгонен и отишъл при свети Антоний в пустинята, където прекарал известно време в покаяние. Свети Антоний отпратил съгрешили обратно в неговия манастир, но братята не го приели, а отново го изгонили. Той пак дошъл при свети Антоний с думите: «Не пожелаха да ме приемат». Великият праведник пак го върнал, поръчвайки му да каже на отците в манастира: «Корабът претърпя корабокрушение и изгуби товара си. С голям труд този кораб достигна до пристанището, а вие искате да потопите и това, което се е спасило от потъване». След тия думи монасите приели съгрешилия брат, поразени от милосърдната мъдрост на великия старец.

достойни за размисъл, са следните парадоксални факти. Грешниците, които търпят греховете в себе си, не могат да понасят греховете на другите. А праведниците, които бързат да прогонят всеки грях, появил се в собствената им душа, с велико търпение понасят греховете на ближните. И още, великите Божи угодници, които са били чисти от греха и поради това са имали най-голямо морално право да съдят грешниците, не осъждали никого. А ние пълни с грехове си присвояваме правото всички да съдим. Светците не осъждали никого, защото са били смирени. А ние смело съдим съгрешаващите, защото се смятаме за по-добри от тях и защото сме заслепени от гордост, която не ни дава възможност да видим цялата своя окаяност. Но зато и пък какъв е нашият съд? Ние нямаме справедлива мярка за съдене. Своите грехове виждаме по-малки отколкото са, а чуждите по-големи. За себе си винаги намираме извинение в обстоятелствата, в безизходността на положението, а към другите сме безжалостни и неумолими съдници. Със своя неправеден съд доказваме, че не сме способни да бъдем представители на Божия съд. Единствени добри съдници на човешките постъпки между нас биха били светците, но ето, тъкмо те никого не съдят освен себе си. На какво може да ни получи това поведение на светците? На нищо друго, освен на едно. И ние да престанем да осъждаме жестоко ближните си, ако искаме да очистим душите си и да бъдем помилвани от Бога. Божественият глас на Библията говори: грешниците, които си присвояват правото да съдят другите, на страшния съд ще бъдат сами тежко осъдени. А светците, които тук не искат никого да осъдят освен еретиците, на страшния съд ще получат от Бога достоинството да станат съдии на света. Тъй че грешникът, който се домогва до съдническа чест в този живот и става самозван съдник, ще бъде посрамен и осъден на страшния съд. А който само себе си осъжда в този живот и се пази да бъде съдник на другите, в последния ден ще получи от Бога властта дори ангели да съди. Окаяните ние, които ежедневно съгрешаваме и удовлетворяваме своите страсти, се провиква чудният свети Доротей, оставили сме правия път, указан нам от отците, пътя на самоосъждането, и вървим по кривия път, осъждането на ближния. И всеки от нас се старае да стовари вината върху своя брат и върху него да сложи цялата тежест. Всеки се лени и не съблюдава нито една заповед, а от ближния изисква изпълняване на всички заповеди. Такива съдници сме ние. От другите изискваме всичко, а себе си не задължаваме към нищо. На своите грехове гледаме през пръсти, а на чуждите – през увеличително стъкло. При това не виждаме, че дори никакъв друг грях да нямаме, само с осъждането на ближните ставаме достойни за гиената, защото в Божиите очи осъждането, т.е. похищаването на Божиите права, не е малък грях. Свети Йоан Златоуст предупредително говори: макар и никакво друго беззаконие да не вършим, в адската бездна би могло да ни изпрати дори само това, че ние, не чувствайки големите греди в своите очи, произнасяме тежка присъда над чуждите грехове и целия свой живот прекарваме в любопитно разглеждане и осъждане на чуждите дела, забравяйки, че Христос строго казва: с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Как е възможно тогава, що мета е ясно посочена и в Словото Божие, и у светите отци тежестта на осъждането като провинение пред Бога, да се намират християни, които да не го считат за грях? Един лъже, върши грях. Друго осъжда, също върши грях. Защото онзи, който е казал не лъжи, е казал също не осъждай. Тогава кажи ми ти, който обичаш да осъждаш, с какво си по-добър от лъжеца? И ти престъпваш заповедите на Христа, както и той. Той една заповед, а ти друга. Следователно и двамата сте виновни, защото престъпвате Христови заповеди. Разликата между вас е само тая, че ти по-трудно можеш да се спасиш, отколкото той. Той може, след като е излъгал, да се е разкаял, да е съжалил в сърцето си, че е престъпил Божия закон и да е помолил Бога за прошка. А ти не помислиш, че вършиш грях, като осъждаш, защото се заблуждаваш, че си ревнител за доброто и враг на греховността. И докато другият се е разкаял, ти все още продължаваш да съдничиш и да разправиш на приятелите си: той е лъжец, той еди кога си излъга, аз сам чух. Тъй след падението си той се е изправил,
а ти не помислиш дори, че си паднал и продължаваш да се валяш в своя порок, като осъждаш простение вече от Бога. А колко е страшно да осъждаш онзи, когато сам Бог е простил и оправдал. Свети Йоан милостиви тъй съветвал своите пасоми християни. Брате мои и чеда, не бързайте да осъждате, защото много пъти виждаме греха на съгрешаващия, а тайното му покаяние не знаем. Но да предположим, че онзи, който е съгрешил, дори и не помисля да се кае. И тогава ние не трябва да го осъждаме, защото не нам е дадена тая власт. Той е Божий раб и Бог ще го съди. Ние трябва да гледаме себе си, защото в съдния ден няма да отговаряме за чужите грехове, а за своите грехове.

Хаос или ред? Някои справедливо ще възразят. Но ако никой никого няма право да осъжда, кой ще поправи грешните? Кой ще вразумява разюзданите? Можем ли с фалшиво смирение да кажем и ние сме грешни и да скръстим в бездействие ръце? Да нали от това ще произлезе голямо безредие и същински обществен хаос? Тогава всеки ще може безнаказано да върши зло, знайки, че никой не ще го осъди за това. На тия недоумения ни дават отговор Словото Божие и мъдрото учение на светите отци за реда и дисциплината в Христовата църква и в обществото. Преди всичко, трябва да ни бъде съвсем ясно, че Исус Христос не на всеки е забранявал да съди. Той дал на светите апостоли, като богопоставени пастири на словесното му стадо, власт да връзват и развръзват човешките грехове, да изобличават, да поучават, да наказват и вразумяват. Господ е казал: ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ето тук Спасителят сам препоръчва изобличението насаме, а по-нататък вразумяването пред свидетели и накрая пред цялата църква. Тъкмо така са постъпвали светите апостоли, употребявайки за изправлението на грешниците своята апостолска власт. Характерен в това отношение е случаят с коринтският кръвосмесник, когато свети апостол Павел осъдил пред всички и наказал тежко, за да спаси духа му. Същият този свети апостол Павел, който енергично е въставал против осъждането на ближните и който е изрекал силните думи: «Кой си ти, който съдиш чуждия слуга?» на своя възлюбен духовен син, епископ Тимотей, пише: «Уния, които съгрешават, изобличавай пред всички». Наглед тук имаме като че ли противоречие, а всъщност апостолът не си противоречи. С заповедта за неосъждането той иска да пресече за обикновените християни, т.е. миряните, пътя на доносничеството, клеветите, клюкарствата и одумванията, които увреждат братските отношения помежду им. А с заповедта, отправена към епископ Тимотей, свети апостол Павел показва кой има право в църквата да се занимава с немощите и греховете на християните. Това са духовните лица, епископите и презвитерите, на които са поверени човешките души и е дадена от Бога власт да поучават, да лекуват, да вразумяват и изобличават с любов. Църквата Христова, където всичко трябва да става с приличие и ред, не всеки има право да се намесва в духовния живот на другия, а само они, на когото е дадено от Бога. В името на спасението, хармонията и реда, Спасителят е поставил в църквата едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване на светиите, т.е. на християните, в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово. Само тия, които са облечени в законна духовна власт, могат да се занимават с греховете на християните. А когато обикновените миряни се осъждат взаимно, те излизат от кръга на правилните отношения с ближните, защото не са поставени нито от хората, нито от Бога на такава служба – да съдят и да осъждат. Често се чудим, защо около нас е такъв хаос, защо толкова често се сблъскваме помежду си. А то е защото взаимно се осъждаме и, образно казано, излизаме от орбитите си. Помислете си какво би станало, ако небесните светила излезнат от орбитите си. Тогава би настъпила космическа катастрофа. А сега всичко там върви идеално, защото всяко небесно тяло знае пътя си и не се отклонява от него. Само ние, човеците, не знаем пътя си. Затова съществува и този хаос в отношенията ни. Ние трябва да знаем какво ни е позволено и какво не, и да се стремим да не излизаме от пътя, определен за нас. Необходимо е всички да се върнат към естествения порядък на нещата в природата. Бог е поставил иерархия в човешките отношения – по-високостоящи и по-низкостоящи, управляващи и подчинени, заповядващи и изпълняващи. Както овчарят има власт над своето стадо, тъй и епископите и свещениците имат духовна власт над своите пасоми. В семейството родителите имат власт над децата си. Те могат да ги възпитават, мъмрят, съдят и вразумяват. В държавата управниците имат власт над гражданите. – В училището учителите имат власт над учениците, в съдилищата съдиите имат власт над подсъдимите и т.н. По-горе стоящите трябва да вразумяват подчинените си. Не е разрешено на равните помежду си злобно да се критикуват и осъждат.
Не е дадено на неопитните и грешни светски люди да се месят в духовния живот на другите миряни. В този смисъл трябва да се разбират Христовите думи: не съдете, за да не бъдете съдени. Не грешат против тая Христова заповед по-високостоящите, когато вразумяват, изобличават и лекуват раните на подчинените си, защото иначе как би съветвал св. Апостол Павел, епископ Тимотей: «Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички». Как би казал Спасителят на всеки един от апостолите за съгрешаващия: «Иди и го изобличи насаме». Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Ясно е, че според Словото Божие и осъждането и вразумяването могат да имат своето законно приложение, но тогава, когато притежаващият тази власт вразумява подчинените си, те се запазват хармонията, добрият ред и любовта сред хората. Следователно, оние, които обичат да осъждат другите без да имат правото за това, напразно се страхуват, че ще се получи всеобщ хаос в човешките отношения, ако те престанат да бдят зорко над чуждите пороци. Хаос от това няма да се появи, защото Исус Христос само на тях, самозваните съдници, забранява да осъждат, тъй като те, вместо да изпишат вежди, най-често изваждат очи. Спасителят, по думите на св. Йоан Златоуст, не за всички грехове забранява да бъдат съдени хората и не на всички без изключение запрещава да вършат това. В църквата, както и въобще в човешките общества, всичко трябва да става с приличие и ред, със спазване на чинопочитанието, защото ако учениците започнат да осъждат учителите си, децата, родителите си, пасомите, свещениците си, тогава какво ще произлезе от това? Нима не хаос? Той произлиза не от забраната за безогледно осъждане, а тъкмо от това, че всички ние сме се обявили против всички и всички осъждаме всички. Ако оставихме да съдят само ние, на които е дадено, а сами се грижихме за собственото си изправление, в света щеше да има много по-добър ред. Божественото разграничение на правата и задълженията в името на реда и спасението има и други неоценими преимущества. Когато майката опреква и наказва сина си, тя не злорадства, че може да го изобличи в зло, не се радва, че може да го опозори и изложи пред обществото. Не. Тя с болка на сърце гледа да го вразуми и поправи. Нейното изобличение не е осъждане, защото е пропито с любов. То би било осъждане, ако липсваше в него любов. Но при наличността на любов, то не попада под ударите на заплахата: не съдете, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. Майчинските изобличения са продиктувани от най-дълбоко състрадание към провинения син. Такъв е и такъв трябва да бъде съдът на Божиите служители над грешниците. Това не е осъждане, а лечение. Разбира се, ако някой свещеник с пристрастие и злоба оскърбява пасомите си или ги ненавижда, ще отговаря пред Бога за това. Но ако той с загриженост и любов ги вразумява, то значи, че изпълнява добре своя пастирски дълг. Свещениците трябва да вразумяват именно с загриженост и любов, за да не изпаднат в греха на осъждане. Светите отци наставляват пастирите да не осъждат, а с благодатните средства, които имат, да лекуват болните души. Добрите пастири не осъждат никого, а само лекуват. Свети Йоан Златоуст много добре говори: макар осъждащият да носи маска на човеколюбие, той всъщност е изпълнен с крайна злоба, тъй като подхвърля ближния си на неоснователна посрама и си присвоява мястото на учител, без сам да е достоен да бъде дори ученик. Словото Божие допуска и брат да вразумява брата, стига сам да не е затънал в грехове и по-точно в този грях, за който иска да изобличава другия. При това, като прекрасно правило, могат да ни служат думите на св. Йоан Златоуст: трябва не да посрамеш, а да вразумяваш. Не да обвиняваш, но да съветваш. Не с гордост да нападаш, а с любов да поправиш. Спасителят забранява да се занимават с чужди грехове онези, които злорадстват при падението на ближния, и виждайки го, че се дави, вместо да му подадат ръка за помощ, натискат отгоре главата му, за да потъне още по-дълбоко. Извади първо мградата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Това значи, оправи първо себе си, и тогава тръгни да оправиш другите. С тия думи Христос предоставя съда на съвършените, на светците, защото само те знаят как да съдят без да грешат.
А светците, както видяхме от предишните примери, не осъждат никого, а с велико снисхождение и с любов царят греховните язви. Любовта. Ето многоценното лекарство, дадено ни от небето за оправяне на човешките немощи. Не злорадство и осъждане, а любов и снисхождение. Ако се прилага това, няма да има никакъв хаос, а тъкмо обратното, ще настъпи мир в отношенията между хората. За непоправимите злосторници пък има и друга власт. Това е държавната власт с нейните по-сурови закони. Тя също е от Бога и установена за усмиряване на безчинието, на халството и насилието на дръзките, за защищаване на невинността и незлобието на добрите хора, както казва свети Тихон Задонски, в пълно съгласие със свети апостол Петър, който учи, че управниците са пращани за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Тази власт има право да съди и да наказва престъпниците, за да се избегне хаосът и да се запази редът в обществото. Ние като обикновени граждани обаче нямаме такава власт. Затова ако притежаващият власт съдия осъди строго, но справедливо някой престъпник, той няма да отговаря пред Бога за това, що ме постъпил по съвест и съгласно законите. Но ако един обикновен християнин започне да осъжда ближния си с цел да го изложи пред другите, ще бъде съден от Бога с голяма строгост.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».
1: Безумие. Осъждането е същинско безумие. Осъждаш ближния си ти, братко, който сам си подсъдим и имаш да отговаряш пред общия съдя за многобройните си грехове. Ние всички сме затънали в общата вина, греха. Всички ще застанем пред съдилището Христово. Бог е съдията на всички ни. И мъртви, и живи, всички ние сме наредени на подсъдимата скамейка и чакаме реда си, за да бъдем осъдени според делата си. Безумен е онзи, който вместо да се постарае да заглади някои свои грехове, тък му пред очите на съдията греши и по този начин отежнява положението си. Безумен е, например, подсъдимият за обида, ако продължава да се гневи пред съда, да нанася пред всички най-груби обиди на тъжителя и с това явно да доказва вината си. Така той сам подписва своята присъда. Също така безумен е всеки човек, който, бидейки сам грешник и подсъдим, вместо чрез милост към ближните си да изпроси от Бога милост за себе си, осъжда пред всевиждащото око на съдията Бога ближните си и нарушава по най-груб начин Божията заповед «Не съдете, за да не бъдете съдени». Който знае тая Христова повеля и я нарушава, сам написва присъдата си и все едно доброволно се отказва от всяко снисхождение. Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Всички сме грешници пред Бога, говори свети Тихон Задонски. Ако сега не се намираш в някой грях, то може би си бил вече в него, а ако не си бил, то можеш да бъдеш. Можеш и по-тежко да съгрешиш, отколкото твой ближен, когато осъждаш за грях. Защото окаяността е обща за всички ни. Злото се крие вътре в нас. Нашите страсти са нашите врагове в нашите собствени домове. Всички сме изложени на еднакви изкушения. Твоят ближен днес, а ти утре вършиш същото, ако не делом, то поне с дума или смисъл. Защото без Божията благодат нищо не можем да извършим, освен злото. Що ме така? Защо осъждаме? Безумието на осъждането проличава от каквато и духовна страна да го погледне човек. Осъждането незабелязано попарва като есенна слана всички добри качества в душата на злоязичния. Свети Йоан Лествичник добре характеризира осъждането. То е, казва той, незабелязана, но тежка болест, скрита и неусещана пиявица, която изсмуква и поглъща кръвта на любовта. То осквернява и обременява с грехове сърцето, изтребва непоручността. Според праведния Божий съд, осъждането облегчава бремето на чуждите грехове за сметка на осъждащия. Това, разбира се, не значи, че всеки, който е одумван, се очиства само поради това от беззаконията си. То значи, че само при известни условия осъждането може да подобри положението на осъждания. Той може да извлече полза от осъжданията, ако се смирява и съкрушава, щом чуе как го осъждат, ако се съгласява с враговете си, които го нападат, и не се озлобява против тях. Ако, подобно на Митария, който бил осъждан от фарисея, със сълзи на очи се моли: «Боже, бъди милостив към мене грешния». С една дума, ако той се кае искрено и дълбоко, без да се гневи на осъждащите го, тогава хорското осъждане заедно с неговото себеосъждане ще го избави от Божия съд. Но тежко и горко на осъждащия. Той се навлича поради своето неразумие голяма напаст. Към всички свои стари грехове прибавя и нов – осъждането. И желайки да хвърли укор върху другия, опетнява собствената си душа. Искайки да натовари чуждия гръб с обвиненията на клюката, спомага да се облегчи съвестта на осъждания и натоварва своята съвест с нов грях. Ако той продължава така да осъжда безогледно, по силата на Божието правосъдие рано или късно сам ще падне в греховете, за които усмива другите. Свети Йоан Лествичник не от себе си говори, когато казва: «Послушайте ме всички вие, зли ценители на чуждите дела. Ако е справедливо, с какъвто съд съдим, сами да бъдем съдени, то несъмнено за каквито грехове укоряваме ближния, същите падаме и сами». А преподобни Доротей обяснява как става това. Ние осъждаме, злословим, укоряваме ближните, а накрая падаме в същото това, което осъждаме. Защото поради той, че човек не се грижи за своите грехове и не оплаква, както отците са казали, своя мъртвец, той не може да преуспее в нищо добро. И понеже човек не стои на едно място, щом не успява в доброто, той напредва в злото. Тъй неусетно той сам си навлича това, което е осъждал у другите. Без всякакви други провинени от наша страна, осъждането е достатъчно, за да ни погуби навеки. Свети Йоан Лествичник недвусмислено говори: както от самомнението, без всяка друга страст може да погине човек, така и ако имаме навика да осъждаме, този само навик е достатъчен, за да ни погуби съвършено. Не е ли тогава велико безумие да осъждаме другите за техните грехове, за които не ние, а те ще си отговарят пред Бога? Защо се занимаваме с неща, които не ни засягат? И защо искаме непременно те да започнат да ни засягат? Някои хора, да речем, извършат тежки грехове. Когато ние ги осъждаме за тези грехове, сякаш бързаме да вземем участие в вината и отговорностите, проистичащи от тях. Не ни стига това, че тия грехове са успели да тикнат към погибел вече едни души, ами искаме непременно и ние да се възползваме от тях за своя погибел. От тук бихме могли да разберем, че осъждането е действително едно от най-тънките коварства на лукавия. Той поощрява осъждането, за да може с едни грехове да втикне повече души в ада. Тогава не е ли велико безумие да осъждаш ближните си?

Жестокост. Осъждането е и голяма жестокост към ближния. То няма за цел поправенето му, което се изтъква често като благовиден предлог от осъждащите, а уязвяването му, което обикновенно старателно се скрива от тях. С осъждане никой никому не е помогнал, так му напротив, с него мнозина са били жестоко наранявани и озлобявани. Осъждащият обикновено злослови и оскърбява, радвайки се на опозоряването на другия. Това нерядко запалва адска злоба в засегнатата душа. Тъй осъждането отравя и погубва по-слабия брат за спасението, на когото Христос е увиснал на кръста. Лошата дума отваря рана в душата. А както свети Тихон Задонски мъдро говори, телесните рани по-бързо заздравяват, отколкото душевните язви. От това уязвяване се явява скръб, от скръбта немощ, от немощта смърт. Човекът, като честолюбив, предпочита да се лиши по-скоро от богатството си, отколкото от доброто си име, защото богатства той може пак да придобие, но трудно се възвръща доброто име. Затова и толкова мъчително се преживяват клюките, клеветите и обидите. Но макар че знаем това, ние пак осъждаме безмилостно ближните си. Не така са постъпвали светците. Те са имали голяма любов и състрадание към съгрешаващите. Лекували са ги като болни, правили са всичко, за да ги спасят. Един удивителен пример в това отношение ни разказва свети Доротей. Няколко монаси дошли при големия Божий угодник свети Амон и му рекли: «Елай, виж, отче, в килията на еди кой си брат има жена». Свети Амон отишъл. Като се сетил, че братът е скрил жената под намиращото се там буре, той седнал върху него и заповядал на братята да търсят по цялата килия. Когато те нищо не намерили, той им казал: «Дано Бог ви прости». Тъй той ги засрамил и поучил да не вярват прибързано на всяко доносничество против ближния. А когато всички излезли вън, той хванал за ръка съгрешилия брат и му казал: «Какво вършиш, брате? Помисли за душата си». Братът веднага се засрамил, дошъл в умиление и скъсал с греха. Така благотворно подействало на душата му човеколюбието и състраданието на светия старец. Когато ние постъпваме жестоко, постигаме тъкмо обратните резултати. Ако някой върви по погрешен път и ние бързаме да го осъдим, чрез публичното му опозоряване го бутаме още по-дълбоко в бездната на греха. С своята жестокост ние само увеличаваме придобивките на сатаната. Веднъж преподобен Исаия видял, че един брат върши тежък грях, но не го осъдил, а си казал: «Ако Бог, който го е създал, вижда това и го щади, кой съм аз, за да го осъждам?» Най-великите светци са проявявали най-голямо снисхождение към грешниците. В един манастир някой си брат бил измамен от дявола и паднал в грях. По тая причина той бил изгонен и отишъл при свети Антоний в пустинята, където прекарал известно време в покаяние. Свети Антоний отпратил съгрешили обратно в неговия манастир, но братята не го приели, а отново го изгонили. Той пак дошъл при свети Антоний с думите: «Не пожелаха да ме приемат». Великият праведник пак го върнал, поръчвайки му да каже на отците в манастира: «Корабът претърпя корабокрушение и изгуби товара си. С голям труд този кораб достигна до пристанището, а вие искате да потопите и това, което се е спасило от потъване». След тия думи монасите приели съгрешилия брат, поразени от милосърдната мъдрост на великия старец.

достойни за размисъл са следните парадоксални факти. Грешниците, които търпят греховете в себе си, не могат да понасят греховете на другите. А праведниците, които бързат да прогонят всеки грях, появил се в собствената им душа, с велико търпение понасят греховете на ближните. И още, великите божиогодници, които са били чисти от греха и поради това са имали най-голямо морално право да съдят грешниците, не осъждали никого. А ние пълни с грехове си присвояваме правото всички да съдим. Светците не осъждали никого, защото са били смирени. А ние смело съдим съгрешаващите, защото се смятаме за по-добри от тях и защото сме заслепени от гордост, която не ни дава възможност да видим цялата своя окаяност. Но зато и пък какъв е нашият съд? Ние нямаме справедлива мярка за съдене. Своите грехове виждаме по-малки отколкото са, а чуждите по-големи. За себе си винаги намираме извинение в обстоятелствата, в безизходността на положението, а към другите сме безжалостни и неумолими съдници. Със своя неправеден съд доказваме, че не сме способни да бъдем представители на Божия съд. Единствени добри съдници на човешките постъпки между нас биха били светците. Но ето, тъкмо те никого не съдят освен себе си. На какво може да ни получи това поведение на светците? На нищо друго, освен на едно. И ние да престанем да осъждаме жестоко ближните си, ако искаме да очистим душите си и да бъдем помилвани от Бога. Божественият глас на Библията говори: грешниците, които си присвояват правото да съдят другите, на страшния съд ще бъдат сами тежко осъдени. А светците, които тук не искат никого да осъдят, освен еретиците, на страшния съд ще получат от Бога достоинството да станат съдии на света. Тъй, че грешникът, който се домогва до съдническа чест в този живот и става самозван съдник, ще бъде посрамен и осъден на страшния съд. А който само себе си осъжда в този живот и се пази да бъде съдник на другите, в последния ден ще получи от Бога властта дори ангели да съди. Окаяните ние, които ежедневно съгрешаваме и удовлетворяваме своите страсти, се провиква чудният свети Доротей, оставили сме правия път, указан нам от отците, пътя на самоосъждането, и вървим по кривия път, осъждането на ближния. И всеки от нас се старае да стовари вината върху своя брат и върху него да сложи цялата тежест. Всеки се лени и не съблюдава нито една заповед, а от ближния изисква изпълняване на всички заповеди. Такива съдници сме ние. От другите изискваме всичко, а себе си не задължаваме към нищо. На своите грехове гледаме през пръсти, а на чуждите – през увеличително стъкло. При това не виждаме, че дори никакъв друг грях да нямаме, само с осъждането на ближните ставаме достойни за гиената, защото в Божиите очи осъждането, т.е. похищаването на Божиите права, не е малък грях. Свети Йоан Златоуст предупредително говори: макар и никакво друго беззаконие да не вършим, в адската бездна би могло да ни изпрати дори само това, че ние, не чувствайки големите греди в своите очи, произнасяме тежка присъда над чуждите грехове и целия свой живот прекарваме в любопитно разглеждане и осъждане на чуждите дела, забравяйки, че Христос строго казва: с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Как е възможно тогава, що мете ясно посочена и в Словото Божие, и у светите отци тежестта на осъждането като провинение пред Бога, да се намират християни, които да не го считат за грях? Един лъже, върши грях. Друго осъжда, също върши грях. Защото онзи, който е казал не лъжи, е казал също не осъждай. Тогава кажи ми ти, който обичаш да осъждаш, с какво си по-добър от лъжеца? И ти престъпваш заповедите на Христа, както и той. Той е една заповед, а ти друга. Следователно и двамата сте виновни, защото престъпвате Христови заповеди. Разликата между вас е само тая, че ти по-трудно можеш да се спасиш, отколкото той. Той може, след като е излъгал, да се е разкаял, да е съжалил в сърцето си, че е престъпил Божия закон и да е помолил Бога за прошка. А ти не помислиш, че вършиш грях, като осъждаш, защото се заблуждаваш, че си ревнител за доброто и враг на греховността. И докато другият се е разкаял, ти все още продължаваш да съдничиш и да разправяш на приятелите си: той е лъжец, той еди кога си излъга, аз сам чух. Тъй след падението си той се е изправил,
а ти не помислиш дори, че си паднал и продължаваш да се валяш в свой порок, като осъждаш простение вече от Бога. А колко е страшно да осъждаш онзи, когато сам Бог е простил и оправдал. Свети Йоан Милостивите съветвал своите пасоми християни. Брате мои и чеда, не бързайте да осъждате, защото много пъти виждаме греха на съгрешаващия, а тайното му покаяние не знаем. Но да предположим, че онзи, който е съгрешил, дори и не помисля да се кае. И тогава ние не трябва да го осъждаме, защото не нам е дадена тая власт. Той е Божий раб и Бог ще го съди. Ние трябва да гледаме себе си, защото в съдния ден няма да отговаряме за чужите грехове, а за своите грехове.

хаос или ред. Някои справедливо ще възразят. Но ако никой никого няма право да осъжда, кой ще поправи грешните? Кой ще вразумява разюзданите? Можем ли с фалшиво смирение да кажем и ние сме грешни и да скръстим в бездействие ръце? Да нали от това ще произлезе голямо безредие и същински обществен хаос? Тогава всеки ще може безнаказано да върши зло, знайки, че никой не ще го осъди за това. На тия недоумения ни дават отговор Словото Божие и мъдрото учение на светите отци за реда и дисциплината в Христовата църква и в обществото. Преди всичко, трябва да ни бъде съвсем ясно, че Исус Христос не на всеки е забранявал да съди. Той е дал на светите апостоли, като богопоставени пастири на словесното му стадо, власт да връзват и развръзват човешките грехове, да изобличават, да поучават, да наказват и вразумяват. Господ е казал: ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ето тук Спасителят сам препоръчва изобличението насаме, а по-нататък вразумяването пред свидетели и накрая пред цялата църква. Тъкмо така са постъпвали светите апостоли, употребявайки за изправлението на грешниците своята апостолска власт. Характерен в това отношение е случаят с коринтският кръвосмесник, когато свети апостол Павел осъдил пред всички и наказал тежко, за да спаси духа му. Същият този свети апостол Павел, който енергично е въставал против осъждането на ближните и който е изрекал силните думи: «Кой си ти, който съдиш чуждия слуга?» на своя възлюбен духовен син, епископ Тимотей, пише: «Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички». Наглед тук имаме като че ли противоречие. А всъщност апостолът не си противоречи. С заповедта за неосъждането той иска да пресече за обикновените християни, т.е. миряните, пътя на доносничеството, клеветите, клюкарствата и одумванията, които увреждат братските отношения помежду им. А с заповедта, отправена към епископ Тимотей, свети апостол Павел показва кой има право в църквата да се занимава с немощите и греховете на християните. Това са духовните лица, епископите и презвитерите, на които са поверени човешките души и е дадена от Бога власт да поучават, да лекуват, да вразумяват и изобличават с любов. Църквата Христова, където всичко трябва да става с приличие и ред, не всеки има право да се намесва в духовния живот на другия, а само они, на когото е дадено от Бога. В името на спасението, хармонията и реда, Спасителят е поставил в църквата едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване на светиите, т.е. на християните, в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово. Само тия, които са облечени в законна духовна власт, могат да се занимават с греховете на християните. А когато обикновените миряни се осъждат взаимно, те излизат от кръга на правилните отношения с ближните, защото не са поставени нито от хората, нито от Бога на такава служба – да съдят и да осъждат. Често се чудим, защо около нас е такъв хаос, защо толкова често се сблъскваме помежду си. А то е защото взаимно се осъждаме и, образно казано, излизаме от орбитите си. Помислете си какво би станало, ако небесните светила излезнат от орбитите си. Тогава би настъпила космическа катастрофа. А сега всичко там върви идеално, защото всяко небесно тяло знае пътя си и не се отклонява от него. Само ние, човеците, не знаем пътя си. Затова съществува и този хаос в отношенията ни. Ние трябва да знаем какво ни е позволено и какво не, и да се стремим да не излизаме от пътя, определен за нас. Необходимо е всички да се върнат към естествения порядък на нещата в природата. Бог е поставил иерархия в човешките отношения – по-високостоящи и по-нискостоящи, управляващи и подчинени, заповядващи и изпълняващи. Както овчарят има власт над своето стадо, тъй и епископите и свещениците имат духовна власт над своите пасоми. В семейството родителите имат власт над децата си. Те могат да ги възпитават, мъмрят, съдят и вразумяват. В държавата управниците имат власт над гражданите. В училището учителите имат власт над учениците. В съдилищата съдиите имат власт над подсъдимите и т.н. По-горе стоящите трябва да вразумяват подчинените си. Не е разрешено на равните помежду си злобно да се критикуват и осъждат.
Не е дадено на неопитните и грешни светски люди да се месят в духовния живот на другите миряни. В този смисъл трябва да се разбират Христовите думи: не съдете, за да не бъдете съдени. Не грешат против тая Христова заповед по-високостоящите, когато вразумяват, изобличават и лекуват раните на подчинените си, защото иначе как би съветвал светия апостол Павел, епископ Тимотей: «Оние, които съгрешават, изобличавай пред всички». Как би казал Спасителят на всеки един от апостолите за съгрешаващия: «Иди и го изобличи насаме». Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Ясно е, че според Словото Божие и осъждането и вразумяването могат да имат своето законно приложение, но тогава, когато притежаващият тази власт вразумява подчинените си, те се запазват хармонията, добрият ред и любовта сред хората. Следователно, оние, които обичат да осъждат другите без да имат правото за това, напразно се страхуват, че ще се получи всеобщ хаос в човешките отношения, ако те престанат да бдят зорко над чуждите пороци. Хаос от това няма да се появи, защото Исус Христос само на тях, самозваните съдници, забранява да осъждат, тъй като те, вместо да изпишат вежди, най-често изваждат очи. Спасителят, по думите на свети Йоан Златоуст, не за всички грехове забранява да бъдат съдени хората и не на всички без изключение запрещава да вършат това. В църквата, както и въобще в човешките общества, всичко трябва да става с приличие и ред, със спазване на чинопочитанието, защото ако учениците започнат да осъждат учителите си, децата, родителите си, пасомите, свещениците си, тогава какво ще произлезе от това? Нима не хаос? Той произлиза не от забраната за безогледно осъждане, а тъкмо от това, че всички ние сме се обявили против всички и всички осъждаме всички. Ако оставихме да съдят само ние, на които е дадено, а сами се грижихме за собственото си изправление, в света щеше да има много по-добър ред. Божественото разграничение на правата и задълженията в името на реда и спасението има и други неоценими преимущества. Когато майката опреква и наказва сина си, тя не злорадства, че може да го изобличи в зло, не се радва, че може да го опозори и изложи пред обществото. Не. Тя с болка на сърце гледа да го вразуми и поправи. Нейното изобличение не е осъждане, защото е пропито с любов. То би било осъждане, ако липсваше в него любов. Но при наличността на любов, то не попада под ударите на заплахата: не съдете, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. Майчинските изобличения са продиктувани от най-дълбоко състрадание към провинения син. Такъв е и такъв трябва да бъде съдът на Божиите служители над грешниците. Това не е осъждане, а лечение. Разбира се, ако някой свещеник с пристрастие и злоба оскърбява пасомите си или ги ненавижда, ще отговаря пред Бога за това. Но ако той с загриженост и любов ги вразумява, то значи, че изпълнява добре своя пастирски дълг. Свещениците трябва да вразумяват именно с загриженост и любов, за да не изпаднат в греха на осъждане. Светите отци наставляват пастирите да не осъждат, а с благодатните средства, които имат, да лекуват болните души. Добрите пастири не осъждат никого, а само лекуват. Свети Йоан Златоуст много добре говори: макар осъждащият да носи маска на човеколюбие, той всъщност е изпълнен с крайна злоба, тъй като подхвърля ближния си на неоснователна посрама и си присвоява мястото на учител, без сам да е достоен да бъде дори ученик. Словото Божие допуска и брат да вразумява брата, стига сам да не е затънал в грехове и по-точно в този грях, за който иска да изобличава другия. При това, като прекрасно правило, могат да ни служат думите на свети Йоан Златоуст: трябва не да посрамеш, а да вразумяваш. Не да обвиняваш, но да съветваш. Не с гордост да нападаш, а с любов да поправиш. Спасителят забранява да се занимават с чужди грехове онези, които злорадстват при падението на ближния, и виждайки го, че се дави, вместо да му подадат ръка за помощ, натискат отгоре главата му, за да потъне още по-дълбоко. Извади първо мградата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Това значи, оправи първо себе си, и тогава тръгни да оправиш другите. С тия думи Христос предоставя съда на съвършените, на светците, защото само те знаят как да съдят без да грешат.
А светците, както видяхме от предишните примери, не осъждат никого, а с велико снисхождение и с любов царят греховните язви. Любовта. Ето многоценното лекарство, дадено ни от небето за оправяне на човешките немощи. Не злорадство и осъждане, а любов и снисхождение. Ако се прилага това, няма да има никакъв хаос, а тъкмо обратното, ще настъпи мир в отношенията между хората. За непоправимите злосторници пък има и друга власт. Това е държавната власт с нейните по-сурови закони. Тя също е от Бога и установена за усмиряване на безчинието, на халството и насилието на дръзките, за защищаване на невинността и незлобието на добрите хора, както казва свети Тихон Задонски, в пълно съгласие със свети апостол Петър, който учи, че управниците са пращани за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Тази власт има право да съди и да наказва престъпниците, за да се избегне хаосът и да се запази редът в обществото. Ние като обикновени граждани обаче нямаме такава власт. Затова ако притежаващият власт съдия осъди строго, но справедливо някой престъпник, той няма да отговаря пред Бога за това, що ме постъпил по съвест и съгласно законите. Но ако един обикновен християнин започне да осъжда ближния си с цел да го изложи пред другите, ще бъде съден от Бога с голяма строгост.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!